0: ilana taanna isumaqarpungu annaammaling isaannartussaasu ilaannikku tupinnaannartumik paasimasa annikittarput
1: avis allaserin ayoramikku
0: avis allaserin toqartarpu soorunalimi taannalu amarsnarpassuut tas maluniartarpa ingerlaasa kisian aayuna aamma ilaatigut арлоқинартарто нунатсиннгааннаарсут самминеқартут амарланерпаат аорнарторсиутин тунгасарпут таан таанналу анноусумик и баасинниссутисса тутигунеқартарлин калаас нуна аорнарторсиутеқараа калаас аорнарторсиутеқараат соорлума аама налунгиккип қаллунаа и партис илааса аама таанна илаанник оторлуарниартэлераамааннаккут Tangin saa suunnassut ajattuminen saa katukinäkin.
1: Tässä mä ennen kuin ime ilgemi, kalalakpa syytän makki minuut. Tää kuninga nyöttöni, nää pitää kastettaa sopi.
0: Se on elimi. On kusim kalalakpa älys ilä kalalakpa syyppuun. Ilätiullu amma on tosi tilin soonne näpäs saattaa. Kaiman saapu ilapäsui ilniä kastutik. Ousi mittuupu imälyyn ilniä kastutik. Kisen tässä taikku ekkaiset sit noattut. Tässä ilätiut on tosi ottaa. Tänä. Missä katiin kastin näin. Kojenattumis ukiun kingussani. Tänä. Semmin kalapuk, en osumis semmin kalapuk. Si on hatsin imäkkemi, keläliuus täkku, tässä kassunäätut, pina kattaput, kassunäätut, wow, siinä kattapu avetään, immikungi leut, kassunäät, nälegäfien, tä ilue nippuun. Unna, ukatsin on tosi utsanna, kangeli, Upaavattuna kattaa luottu, kun yliopiinnean kassimengillä. Mä ennen kuulin, että me oppisuit. Tän mä kympinaatikin ongat juuttaen. Pääsin katajattu ippo uaukeläsit. Tekonnat täysyttu täynnä kattattu, niin kas näin näin. Ne Freimisbrukas näytään pisäkään. Tää kununga, ne liitsinä kattaa ja kaatta. Kasu näytyy ilinjaat sinne kannan. Ku SMU:t ilinjaatsin hannoit, että siisumik semmin ahtaa ja asunne. Tänne pitsen kojahtu, kojahtumit.
1: Niin etsin pysytsin utsakilaaja, että mä enne pysyisi juusut, niin etsin pilajaffissa, kun tepoin, niin imelun neuvokan, niin tepoin kanimmelin nää fiisellu.
0: Se pingi sen, niin mä olin nää saajunga. Kisien ennik tsukkuu täytsyut, mä olin nää aionikosotluissuun. Uang mennek ukiopäily suang opput sammitsia pisahtajaisimessu. Tässä kiut, tsyyt, kiusliit. Mennek kuslun täällä ja kasaa sieluit. Tämä internetsin täällä katsottumi. Tänne mä olin näyviumin appok. Pinga uang uslu tämänsä. Koin ääripp. Nyt asiassa ei. Semmissa pakkia. Se on enemmän. Tässä suunnakkuut ennattunossa meillä nää fiinarsin nää puiksiä ennikin tsukuuta, että meillä nää fiinissä, että sitä on äänne, kun se on napaa.
1: Kannamme, että tämän makkin periaatteessa ei pykälää, että se olisi maattavaa rappisi, että nää pitää fiusin nää semmoisiin tämän rassin nää
0: semmoisiin. Tämän makkimi, kelaispäätiä Ämmel suunnelimi ämmä Aarhusmi, kylässä pakatsiivakapuun. Okaatsiisappaa tässä tänne, koska mä en näin kylässä pakatsiivissä. Pysokana saajat. Tässä kiemut femfoolissa. Tänne, ketä suuttarvit tänne kassin auki siihen, niin ässätulli pakatsiivittu ässätulli. Pekatsikin fiupingaslen ja annan asiat toimi. Tässä nilu kirjailoppe suokaa luottu. Ämässä sosuun iläisuuttakinginnämi. Se on katsivut tässä pekatsikin fiit. Katsas suuttafit en nousumi. Ja tunnakattasimappu. mannek taamatu aggartartut ajoaluartumi kiliartoramik amarsorus amarsigisassaajunnartut
1: arlaatiguppa sisaqarna ku issoortaamaat
0: tassiularsuusun am ilaasattaatiartarsimaunga tassanlu am ilaatigu qaluusarasarpar qan uliussaagut amarsinorusun ilaasortarniarnerput ingulart ilaatigu tassanni patsisaagunarpo kelallit kelaalerpusuutamakku nemmin nakunnammin elsusaqartuartarneq ingerlattarmassuk aammalu pingaattumik imma inuusunnerusut qallunaana atassuteqarnerq imma sumiusimasutu ikkamikku qallunaallu uqaasiini paassamasaqartut taamaallut senlerasaminnik ilisarasiman saminnillu arlilissuarn ino qalarsarlut soorli assersuutigalu uanga sam uanga an mikoti am taamma toqarpuma am allani qallunaami uliaqarluni soorunama qalluna atassuteqarpiinarat annertun orusarpu
1: uli peerlun maanniqqassin ukiuqarpi
0: halfiarsit ina alfiarsingulerpakka
1: tassuarningorarlut
0: ilaana
1: suliassaaleqigunangilat
0: suliassaaleqinngilanga allaimaaliorsimagunga Oisoanningonnamma kiangatsuut peqatigiffinu allanilpungasut ataatsimiakularnersuut tamuk ikiliartortissimavakka peqatigiffi paaleruussorn siularsuun elaarsutaasarsimagu ilaatigu tamatung patsisaaru kommunalpistuersum elaarsutaanninni kommunimingaanniit toqqagaasut assiingitsuni siularsuusoqarfinnut qassarsu ilaarsutaaffigisimagakki тсек мэлэпс тэсм тоққарнақарлама тамаккуа пиярусаарсимавакка маннаккуллу тамаккунин илаустаафақингилан сиулэрсуус
1: пфис сумуммит атортарпиу ма ангерсарсимани
0: ангерсарсиманинни уанга қангали имааккам иллумик сулиасса илаасаммисарсимавакка таут таамат ингерлатииннарсималлуу сэм ассерсуутигалу нулиа стуусууисиннаангиннами тунумин ниартарн пиллуула кангерсуарли ингалсимаа тау наатсиуэқарпуут аама илуарсаатилаартариақартартуник уанг оқартарпун кисаан уанга аюн питсаруагут наатсиуутта аюн питсаақута наасупилоқингиннатта бранақарна аерпилисарисимасин налунгиннарпаат уаннаасут наасупилун таассаллуин нуаннарингиннакку илаалу пиярлу илаа ататиннерлу уоқартарпуга уа танна ассиингитсуни пинниттарнеқ акерлиорфигисимаруа наасуллу таамаалиортаяқингитсулу исигалугит таассума саниатсугут суарнингернерм киоңгатсугу уяққани силисарусарнеқ ингерлатилэрсимаруа ун саммисақартитсарпик суарнингорсимасна аторнеқарсиннаасо коммуними ааллартиссимасарпут таан маннак илуақутигиллуарталерпаа ассиингитсу саммисақарфигалу
1: ули наххатаатунгаатигу апеққутигилаарлаар тастанмаркими аама коммуни каттуссууппут нунатсиннилумаани аама тассииннуар аллаққатаанингаани каттуссууннер илуаммалуннарсиссаллуни танмаркими коммуни каттуссууннера иллинаммин налилиисиннаанер наеққутаралу илуатсиссима
0: тэсэм атсаат ааллартиппусаал маннаккут атсаа ааллартиппууул таанэ коммуннер ангитсунгуа коммунн аллан илангуссималлуни тэсса маннак укё э дутайоқим маннаккут оқаатигиуминааппо соонгунам малуисиннааорпу уу коммунер таан микисунгуа э аннерулэрн сумут иниссиннеқарами илангуннеқарами атассутеқарниарнэрмут аорнаку соортут арлақалэрсимасут тааккуалу сули мааннаккум илуамик иниссиннеқарсимангил налунгииннарпаа сулиссутигинеқартоқ таассума аорнерторсигиссу исигинеқалэрсуп қану илиллун питсаанерусуми аққиссууннissaа таанилу писсингатигаа қану иккумаарнэрсу наммина акулиусимасималлуни э Ilannik isumassarsinartarmit imaaliortaajaqaaluarput ila.